0: som sådan, hur var det några längdande som är I skola är här eller helt något?
1: Det är, alltså det är ju en norsk skola.
0: Ja väl.
1: Det var norska studenter där. Det är ju, alltså själva byggningen och sånt, det är ju inte det du förbinder med I skola. Vi har ju, det var ju sånt bambusitte utan väggar. Tak och det var bara vi norska så rest I lag så det gick på den skola.
0: Akkurat. Mm. Så om det ikke var noe vegge, så var det ikke noe problem når Ola Vien kom.
1: Nei, da, det ikke. Forbøsende skrett.
0: Ellers, for utenom skole, selve skolen, så, så var dere ikke rundt om og så dere kom, eller var dere på en plass med?
1: Nei, det var veldig forskjellig. Det var jo de som reste både til Australia og Singapore, og når de først var der nede,
0: sånn liksom,
1: så ja. Jeg var på Java en tur, naboøya.
0: Ja.
1: Det var det, blant annet var også på Borobudur. Det verdens største tempel.
0: Jaha.
1: Som et av de syv underverk, og det var helt utrolig. Det fant jeg glad for å ha med meg. Så var jeg, ellers var jeg litt rundt på Bali og opp I nord, og
0: akkurat.
1: Så meg litt kring om der. Veldig, veldig fin øy.
0: Ja. Så det anbefaler å ta ferieturer ditt også?
1: Absolutt. Det kanskje litt dyrere enn en vanlig chartertur til Bulgaria, for eksempel, men det altså så absolutt verdt å...
0: Det det litt langt å reise opp, satt med noen timer på fly.
1: Ja, det gjorde vi. Men, ja, vi timene, altså, det jo mellomlanding og venting. Men antall timer på flyet, det vel 15-16. Men det jo så fine fly, vet du, at det jo... Du har jo musikk og forskjellige musikkanaler du kan velge mellom, og det jo film som viser, så det jo helt, det jo ikke trangt, og det jo ikke små fly akkurat sånn som det mellom Mo I Rana og Trondheim.
0: Det Nei, det vil jeg tro. Men har dere fint mer under overflyvinga, eller var det mye?
1: Neida, det gikk.
0: Gikk bra?
1: Ja da, merkes.
0: Du har ikke flakset som en kråkap I lufta?
1: Neida, heldigvis. Det kjempe...
0: Du ikke redd å fly heller?
1: Neida, overhovedet ikke. Jeg var det litt før jeg får, men det ikke så bra.
0: Så sommerfugler.
1: Ja da. Nei, det bare helt utrolig. Det må, jeg må bare reklamere og anbefale det for alle. For altså, alle ja. Som har muligheten, som har studiekompetanse, de burde færne over og så oppleve. Og det helt... Jeg har egentlig ikke ord som kan beskrive hvor utrolig vi hadde.
0: Kanskje vi får prate litt om denne turen når det har gått noen... vecka månad du måste få för det.
1: Jag har sagt jag månad nästan för nu är det bara sån. Så.
0: Kan du ska nu finna på för några vidare utöver?
1: Ska arbeta mass möjligt och tjäna för jag har beställt en tur till dig. Tillbaka. Jag har beställt den idag så vi färdig. 1 augusti var jag I vanninna ner över igen.
0: Ja väl.
1: Så.
0: Så att det där går mer smak.
1: Absolutt, jeg skal tilbake mange ganger.
0: Kjem du igjen I år da?
1: Ja da, da skal jeg bare på en sånn snart tur på 3 uker.
0: Ja vel, akkurat.
1: Så da kommer jeg fort igjen.
0: Ja. Men det koster mye sånn cirka for en sånn som tur opp og stille nå, for jeg bare reiser nå over dit.
1: Vi betaler vel... nå betaler vi 8,5 sånn cirka. Det bare fly.
0: Jaha.
1: Men du bor veldig billig der nede.
0: Ja.
1: Altså du kan... Hvis du velger inne I Kuta, som selve turistbyen, de fleste turisterne der, der, det, der får du hotell til 25 kroner natta.
0: Ja.
1: Det jo absolutt ikke de beste hotellene, men de helt brukbare.
0: Men dere leter jo noen veldig stråhytta.
1: Vi,
0: ja. Ja, dere jo snart kjenker nere.
1: Ja, men du får veldig bra hotell til 100 kroner natta.
0: Ja,
1: det som flere steder.
0: Men inn om maten da, for ikke det sånn jekte med maten og sånt, du fikk jo ikke den der gode skiva som mamma laget til.
1: Nei, den, men det gikk faktisk veldig bra. Jeg fikk jo ikke grovbrødskiva, det var det jo. Det var I hvert fall litt annerledes det brødet som var der nede, selv om det kanskje var grovt nok av det, så var det mest luft og, ja, men maten ellers var veldig god.
0: Som middagsmat eller varmrettene var veldig bra.
1: Veldig bra, alt mulig. De har veldig god fisk der.
0: Jaha.
1: Utrolig god det. Der som vi bodde litt utenfor kursen.

0: ruta. 20 minutter sånn, cirka med taxi. Og vi bodde i en plass som heter Jimbaran. De var kjent for sånne fiskerestauranter, så de kom inn. Om kvelden kom det busslast med turister for å spise på fiskerestauranterne. De har helt utrolig god
1: fiskemat. Hvilket språk bruker de der?
0: De snakker, altså Indonesia har jo et eget språk, ja. Som er indonesisk. Men Bali har også et språk som bare snakkes på Bali.
1: Ja, det. Og det kan du bra nå.
0: Åh, flytende. Nei, da, det...
1: Det går jo kanskje mye på engelsk også.
0: Det gjør det. Ja. Men når vi der tre måneder og får balinesiske venner, så lærer vi oss jo ikke mye. Overhovedet ikke, men du lærer deg ord og hvert ja. Okay, ja. Så du...
1: Så det du har lyst til for en jobb er å fortsette å lære.
0: Ja, ja.
1: Har ikke med deg ordbok?
0: Jo, jeg kjøpte ordbok der nede, så jeg har med hjem, så nå skal jeg pugg.
1: Men den går jo ikke på norsk. Indonesisk, tenker jeg.
0: Ja, det engelsk.
1: Engelsk, ja.
0: Men så det jo noen som kan engelsk.
1: Ja, det enkelt her i landet som gjør det.
0: Som kan forstå.
1: Som, men du der, engelsk, hva for slags ellers bruk, det engelsk det går på når det ikke det kan andre.
0: Ja.
1: På den øye også.
0: Men de ganske dårlige engelsk, stort sett. Ungdommene begynner vel å bli. For de har, de lærer ikke engelsk før de en 18
1: Oh, ja, jaha.
0: Rundt 17-18 år.
1: Akkurat.
0: Og da det gjerne at de har ett eller to år.
1: Ja.
0: Men så begynner det å bli mer utbredt nå.
1: Der blir det kanskje det samme, samme som det du har jo den som vi får ifra andre land kommer hit, i flyktningene. Ungdommen, de snakker engelsk, men ikke de eldre.
0: Ja, det veldig sånn.
1: Og det de senere årene at de har fått det rundt om.
0: Men de jo et helt utrolig folk, altså de jo så hjelpsomme, og de vil så gjerne hjelpe oss, for det om de ikke forstår, så ja, vil de hjelpe oss. Så.
1: Er det mørk huda der?
0: Ja, det egentlig akkurat sånn som...
1: I måte også i hvert fall.
0: Ja, i hvert fall mot meg.
1: Ja, men du har fått litt mer farge.
0: I hvert fall fått fragna. Nei, jo, men de egentlig, noen mørkere enn andre, og... Altså,
1: det det mange folkeslag som bor der, altså, eller det stort sett innfødte?
0: Det mest innfødte.
1: Ja.
0: Ja. Men det en god del folk som kommer fra Java,
1: ja.
0: Som den nabøya som snakker om, da, som kommer for å jobbe og sånn.
1: Ja,
0: det litt sånn små konflikter mellom balinesere og Java. Javanesere som seger mellom egentlig utmåting.
1: Hva er det sånn ellers, hvis du skal sammenligne med Norden eller her, tenk på teknologisk og sånt, så... Har hver mann bil din, eller?
0: Nei. Nei, de har ikke bil, det er ikke vanlig å ha bil.
1: Nei.
0: Det er jo noen som har det, de har sånn gamle skraper, altså absolutt ikke har vært lovlig i Norge.
1: Nei, akkurat.
0: Men de fleste familiene har en moped.
1: Jaha.
0: Og den... Egentlig så har andre hver person moped.
1: Jaha.
0: Og det liksom, mopeden den brukes til alt mulig. Den varebil, og den stasjonsvogna. Ja. Den fungerer som alltid.
1: Har de økonomien i han, ikke deres forhold, så det ikke noe nød og sånt, altså?
0: Det er noe vant med å klare seg med lite, altså, har vi kommet ned dit og måtte ha klart oss med det samme, så har vi vel skreket høyt karakter med det. Men de er jo vant med det, så de fleste klarer seg nå, men det er jo en del.
1: Problemet er det,
0: ja da. Det er det, men det går nå. De er vant med å klare seg med lite, og da vet jeg på en måte ikke bedre, det er jo sånn å si det, men...
1: Er det stor arbeidsledighet da? Har du noe inntrykk av det?
0: Nei. Det er ikke på Bali. Ikke så veldig stor. Det er noe, selvfølgelig. Men de tar noe det jobben de får, og de er ganske dårlig betalt arbeiderne. Ja.
1: Hva det er så er det hovednæringen? Det er mye fiske.
0: Veldig mye fiske. Og så er det da ris og
1: jordbruk. Ja, ja. Akkurat. Ja. Det var artig i hvert fall å høre at du har liket deg godt. Du var noe litt spent når du får det.
0: Jeg var litt skeptisk. Ja. Nå var jeg, men nå er det bare...
1: Nå skal du ned over og ligge i stråhytta igjen.
0: Ja, nå skal jeg.
1: Ja. Får du bare ønske deg riktig god tur nå, reise igjen, sånn det er noe lenger. Det kan jo hende vi får deg inn i radioen før den tiden.
0: Det kan jo hende.
1: Men jeg skal fare for i august. så får vi höra då när du är då där nere så var ju nog att kunna fått kontakt med du var där nere.
0: Skulle du ha fått tell?
1: Mm. Och det tror jag ska få tell vis vi samtalat lite. Det vart bara ditt bok ja. Eller det ser det vart sig det.
0: Glömde mig.
1: Nej,
0: det du säger nu.
1: Jag har telefonnumret men då när vi satt i radion då skulle han skulle ringa och få snacka med mig så var det ju på nattmorgon där nere.
0: Ja, så, det sa inte 6 timmar.
1: Och jag vet ju okej det du kan vara på nattmorgon. Jag har Tina. Jag har Tina.
0: Ja, då var det kanske lika så grejt att du. Ja.
1: Men då tror jag säger tusen tack för att du vill komma hit. Du har väl lite så förstod en väninna ifrån en av sån i Norge som Sørlandet som är på besök så du
0: så nu sätter vi bara och planlägger.
1: Ja, planlägger. Och selv om ikke du var nå, om du var på Bali, så har jeg den melodien jeg har lett opp på deg, det en som heter for Stillehavsminner.
0: Flott,
1: det nå ikke noen nesten rett.
0: Nesten, det ja, det ikke
1: Vi får se sånn. Så får du tusen takk, og så får du få far tre av, så han sier, og så får far hans venninne din.
0: Takk skal du ha. Ha det bra.

0: operations- och systemanalyse och fick en Master of Science i förbindelse med examen i det fagområdet. Och det var ju huvudfagen matematik, ekonomi, ekonomiska analyser och långtidsplanläggning och fag i förbindelse med det då. Statistik, sannolikhetsräkning och så vidare.
1: Det ordet systemanalys, det stöter man ju på idag på i många områden kanske. Vad det är för något egentligen? Kan det förklaras enkelt vad systemanalys är för något?
0: Ja, här hos i Norge när man läser för exempel annonser i stillingsannonser så brukas ordet systemanalys syns jag mest i förbindelse med elektronisk databehandling. Men i en engelsk sammanhang så vill man finna att systemanalys brukas i förbindelse med analyser av olika system. Det kan ju vara en analys för exempel av vilket transportsystem som är mest lönsamt om man ska skilja mellan järnbane, fly eller båt. Det är en systemanalys. Och eller det kan vara en analys av en bedrift hvor man prøver å finne ut hva som har gått gærent i denne bedriften, og hvor også menneskene inngår i analysen for å finne ut hva som har slått feil. Hvorfor klarer de ikke å få overskudd, og hvor har de for mye folk, og hvor har de for lite folk, hvor er flaskehalsene, og så videre.
1: Hva slags jobb har du i dag?
0: I dag är jag chef för sjöoperationscentret i Forsvarskommando Nord-Norge i Bodø. Och det är genom detta centret att man leder marins verksamhet i Nord-Norge idag. Det gäller både på sjön och det som är på land. Det är ju då kystartilleriet.
1: Ja, varsågod.
0: Ja, det är ju i den stillingen jag har idag så över mig så har jag då admiralen eller chefen för sjöstridskraften i Nord-Norge och det är på hans vägne då att jag som chef vid ett sjöoperationscentrum leder dessa operationer som föregår på sjön och på land. Och i denna sammanhang och det omfattar också kystvakten.
1: Det där är en stilling som kanske omfattar en god del hemlighetskrämeri.
0: Ja, det gör ju i grund det, men mesteparten är ju inte något sån mystisk i vart fall i fredstid. Det är ju klart att vi arbetar med försvarsplaner och slike ting med henblick på att det kanske blir en krig som vi ingen så vi alla hoppas på inte ska komma, men så vi allikväl må vara förberedd på. Och där är det ju sällsagt hemlighetskrämmeri, men det dagliga verksamheten där är det inte så mycket hemlighetskrämmeri.
1: När du nämnt nu all i skolan och det du har genomgått i marin för att komma dit du är idag, så ser det ut för att vara en också harde villkor. Vill du säga att det är det? Är det en jobb du vill anbefala till ungdomen idag?
0: Ja, i hvert fall slik jeg opplevde så synes jeg har vært veldig interessant, for det kreves en ganske hard teoretisk skolering, samtidig som man får en praktisk opplæring, og hvis man har relativt lett for realfag for eksempel, og er interessert i teknikk, så vil jeg påstå at det er en veldig interessant yrke da, og jag var också intresserad i detta med sjön. Jag måste säga att det är nog så trist att tänka att jag har blivit så gammal nu att jag aldrig vill komma ombord med det. För det är ju slik att när man har blivit en 45 år så är man inte brukbar mer ombord, för andra ska ha möjligheten att få den erfaringen som det är att ha varit ombord. Och det är ju nog av det viktigaste vid hela tjänsten, den tiden man har ombord. För då blir man stilt för alla slags problem med dygnet runt och kommer under ett press som på ingen annan arbetsplats.
1: Ja, du nevner 45 år ombord, men hvordan det med aldersgrensen i marinen generelt?
0: Nei, nå jo pensjonsalderen i forsvaret blitt 60 år, som lavet I de fleste synspunkt. Spesielt når man har helse, kanskje, til å fortsette noen år til. Og det har jo vist seg at de som I overgangszonen nå mellom det gamle systemet hvor de gikk til de var 67, de har holdt ut til det siste.
1: Du har altså jobben din I Bodø, men har du fått tid til å skaffe deg familie? Og de holdt til det?
0: Ja, jeg ble jo gift her for noen år siden, og det vel 8 år nå. Og de bor I Oslo, og jeg pendler hjem normalt annenhver helg. Og det jo slik at forsvaret har egne flyruter, så hvis det plass, så får jeg da gratis tur til Oslo. Men jeg avhengig av at det plass, og det ikke sikkert at det får hver annen uke da, for det slik at de vernepliktige første prioriteten, og vi som pendlere, vi har tredje prioritet.
1: Ja.
0: Og imellom dette kommer da tjenestereisene.
1: Når du nå ferdig med tjenesten I marinen en gang, skal du slå det ned for godt I Oslo da?
0: Nei, det har jeg ikke tenkt så mye på enda, men har jo fått hus I Oslo, og men det jo klart at du jo veldig knyttet til den plassen du en gang vokste opp på. Så jeg må si at jeg har nok tenkt å komme mye til korgen på mine gamle dager hvis jeg får helse, og tid vil jo sikkert bli når man blir pensjonist I 60-årsalen.
1: Du, helt til slutt, kan du fortelle hva det var som fikk en glunt ifra korgen til å bli sjømann?
0: Nei, jeg vokste jo opp I et hjem hvor far min har vært til sjøs, og han prøvde jo ikke så mye å telle til at man skulle finne sitt levebrød på sjøen. Men han syntes det var jo spennende å høre en av og til når han fortalte. Han var ikke av de som fortalte så ofte om det han hadde opplevd, men han hadde jo en interessant periode. Han var jo på seilskute noen år, og han opplevde jo en del av første verdenskrig til sjøs. Og så masse rart I løpet av den tida. Og senere så, ja, han gikk jo både styrmanns- og skipperskole, og han fikk jo prøve hvordan det var å gå arbeidsledig og seile som matros med skipperskole, som var nok så vanlig før krigen, I de dårlige årene. Men det ble bare sånn at det var I grunn to interesser det sto I høyet på, men det var å komme seg til sjøs, og I den sammenheng så ville jeg gjerne ha den beste utdannelsen jeg kunne få. Det fant jeg ut at det fant jeg eneste plassen var sjøhøyskolen. Og det andre alternativet, det var jo å bli bonde da. Men tanken om å bli på butikken var jo heller ikke så fjern. Men det var jo det å komme seg til sjøs I grunn som sto høyest og var det største ønsket å få et yrke på sjøen.

Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skatt.

0: För någon vecka sedan så var det en fest nere på Samfunnshuset på Finjefjorden. Och den festen var arrangerad för att tacka Olaug Sande för alla de åren hon har arbetat i skolan här på Finje. Jag har tagit mig en tur bortover åt hon och tänkt att få till att fortälla lite om det där. Når det var det du kom till Finjeskolan, Olaug?
1: Jag kom till Finje i 1954, rätt ifrån lärskola.
0: Hva du gick den hen?
1: Den gick på Nesna, 4 år i lärskola.
0: Och det var då Finje du har sett dig ut som ditt livsmål?
1: Egentligen var det inte det. Egentligen var det Hemnesberget jag hade tagit sikte på. För jag hade dubbelt förstånd förälskat mig i Hemnesberget. För jag arbetade nämligen där och gick på skolan där före jag började på lärskolan. Men så skjønner du det att det var ikke noe ledig post på Hemnesberget akkurat det året i 54. Och så sökte jag alla möjliga poster runt omkring och tog då den som jag fick som låg närmast Hemnesberget.
0: Och det vart Finjefjorden.
1: Och det vart Finjefjorden och där vart jag. Det vart aldrig snack om någon flyttning till Hemnesberget.
0: Du gjorde ikke engang försök på att komma till Hemnes.
1: Jo, jag gjorde. Jag sökte Hemnesberget igen när det var ledig stilling där. Det var väl ett par år senare. Och fick den posten, men jag var inte längre intresserad i att ta den. För jag trivdes så inmari gott på Finjefjord.
0: I dubbelt förstand?
1: I dubbelt förstand, för jag hade ju tagit med mig drömmen om Hemnesberget. Den hade ju med mig här, så det var inte någon grund till att flytta Hemnesberget.
0: Nej, nej, vi kände det där. Ja. Du, hvordan var det här på Finjeskolan i 54?
1: Jo, det var sånn. Det var 7 år i 4-delt skole, og det var ganske mange elever, rundt om 80. Jeg husker ikke akkurat bestemt hva for et år, men vi hadde 84 elever et år, fordelt på 4 klasser.
0: Og dere har klasserom til alle sammen?
1: Nei, det hadde vi ikke. Vi hadde bare 2 klasserom og var bare 2 lærere.
0: Ja, men da fikk dere nok inn 84 samtidig.
1: Ja, det kan jo noe gjette på hvordan vi gjorde det. Det var jo sånn ordning da at hver klasse gikk 14 dager på skole og hadde 14 dager fri. Og dermed fikk vi det til.
0: Og lørdagen var fri?
1: Neida, det var full uke. 6 timer hver dag, alle ukedager.
0: Hva du opplevde den første tida som lærerlesen etter at du kom fra lærerskolen?
1: Ja, det var jo både forvirrende og slitsomt. Det vil jeg jo si, for hverdagen i skolen var jo ikke riktig sånn som vi hadde forestilt oss mens vi gikk på lærerskolen. Men det gikk seg til etter hvert, som du bruker å si. Og jobben var jo uhyre interessant. Sånn at jeg gikk så opp i arbeidet med elevene og hverdagen, både hjemme og i skolen. Så jeg hadde ikke tid til å tenke på så mye annet.
0: Ja, det kan vel godt hende at livet i skolen var litt annerledes enn det var forespillet på lærerskolen. Jeg tror det flere som har erfaret. Var dere mange lærere som arbeidet her da?
1: Nei, vi var bare 2.
0: Og det var 1. til 7. sa du. Hvordan var det dere nå skulle dele deg i flere klasser? Var det 1. klassen som gikk alene?
1: 1. klassen var holdt i regn, ja. Så gikk de da 2 og 2 årskull sammen, resten.
0: Hvordan var klasserommet utrustet?
1: Ja, hva skal man si om det? Det var et klasserom med 20-25 pulter, et kateter og ja, et kart var det noe.
0: Instrument?
1: Neida. Hva du tror?
0: Var det god plass og gang mellom pultene?
1: Nei, vi måtte skritte over sekken til elevene. De sto jo da mellom pultene, og det var smyg og skreva over og ja, prøve å finne seg til rette som best man kunne.
0: Og ungene var snill?
1: Ja, ungene har bestandig vært snill. Hele tiden. Jeg har aldri sett slemme unger.
0: Nei. Det må nå være betryggende for dem som sitter og hører på og hører at de har vært snille allihop i alle fall. Ja.
1: Hvis det har vært noe annet, så har jeg glemt det bort. Du skjønner, det er det som er så smart.
0: Ja, det er det vi har lett for å glemme. Det kjenner seg til. Det er ikke noe nytt. Hva slags fag som du synes var mest givende i starten?
1: Ja, norsk og matematikk har jo bestandig synes har vært gode fag. Men kristendomskunnskapen liker jeg også veldig godt. Jeg har hatt veldig sans for å brodere ut de her bibelhistoriefortellingene. Det er mange voksne som har gått skole, som jeg liksom senere har sagt at jeg glemmer aldri kristendomstimene hos deg, for du var så flink å fortelle.
0: Og det var noe vel mye pugging av salmevers
1: også? Å ja, en del valget av det også.
0: Og forklaringen?
1: Ja da. De 10 bud med forklaringene, de var jo sentrale den første tiden.
0: Det kunne man jo ha foretatt en liten test av noe mye ut av folket som kan det. Nei, man har kanskje ikke noen fare ut av å lære det. Hvordan var det dessforuten? I dag så har vi jo, skal jo forespeile at skolen skal være en såkalt samfunnsaktiv skole. Bedrev elevene noen aktiviteter utenom det akkurat i klasserommet?
1: Nei, det var jo en annen type skole da enn det nå. Det var jo mer sentrert om klasserommet og læreren. Vi var jo, når du har en klasse, så var du enerådende i klassen. Det var ikke så mange andre som var involvert i verken læringsarbeidet eller det andre vi drev med i skolen.
0: Et fag som snakkes mye om kroppsøving, har dere det?
1: Ja, ute på skoleplassen, den lille skoleplassen vi hadde da.
0: Ja, det var jo en tidligere tid. Dere har noe vel skirenn om vinteren?
1: Ja da, det har vi.
0: Og ture ut vår og høst?
1: Ja, det var noe vanlig. Blant annet så kunne vi gå på ski over Finnefjorden her, til Mula. Det kan man ikke nå lenger. Det var før kraftutbyggingen kom og ødela isforholdene på fjorden her.
0: Oppover sånn mot 60-tallet, hva slags endringer i skolen var det man merket da?
1: Jeg vil si at de første 10 årene i skolen her var det ikke noe spesielle endringer. Det gikk på det jevne fra år til år. Du kunne nesten snu bunken med bøker og begynne på nytt igjen. Og det var greit. Men så kom jo kommunesammenslåinger blant annet. Da ble det ny kretsregulering, da mistet vi 6. og 7. årskull, så vi hadde bare de 5 årskullene tilbake. Og ja, i det hele tatt, forandringene skjedde jo da ganske titt og tett fremover.
0: Ja, 6. og 7, de for til Hemnes?
1: De for til Hemnes begge, ja.
0: Det var vel en periode at dere har elever fra Bjerkadalen også her?
1: Ja da, det hadde vi. Det hadde vi i flere år. Husker jeg ikke akkurat hva for et år det begynte, men vi hadde jo Bjerkadalselevene også her.
0: Og i en del år så var det vel noe usikkert om det fortsatt skulle bli skole på Finnefjorden?
1: Ja da, det var store diskusjoner om hva som skulle skje med skolen, om det skulle bygges nytt, og om det i det hele tatt skulle være skole.
0: Men det ble ei råd med det?
1: Ja da. Det gikk seg til etter hvert det også. Men elevtallet gikk jo drastisk ned ifra, som jeg sa i sted, et år med 84 elever, ned til 12 elever. Det var jo etter en kretsregulering som var her, da det ble bestemt at Finnefjord skulle ha bare 1. til 3. årskull. Da holdt det på å ramle helt sammen med skolen her. Som sagt, det var bare 12 elever et år, og da hadde jeg ikke full post engang. Da måtte jeg til Bjerka for å få full post.
0: Hva det var? Når tid var det sånn, cirka?
1: Ja, det var på 70-tallet et år. Jeg spør om ikke det var i 72.
0: Men i dag så står skolen der, og den hadde du brukt av nyskolen også?
1: Ja da, jeg flyttet med til nyskolen i 84. Og da som rektor.
0: Og det ble en ny hverdag?
1: Det ble en ny hverdag, og det ble jo på mange måter en bedre hverdag. Men det ble faktisk, følte jeg i hvert fall, mer arbeidsomt enn det var tidligere, av en eller annen grunn.
0: Ja, ikke det kan komme seg av. Var det at lokalitetene var så små og oversiktlige før?
1: Det måtte kanskje være det.
0: Men merket du noe miljømessig forandring på ungene når de fikk noe bedre tomleplass?
1: Ja, som jeg har sagt, unger er unger uansett. De tomler seg uansett hva plass de har å tomle seg på. Det er klart at det ble artigere for dem å ha større plass och större friluftsområde bland annat, inte minst det.
0: De är väl kanske mer tillpassningsduktiga sådana än vi vuxna är. De utnyttjar möjligheterna bättre.
1: Ja, jag tror det.
0: Och när du nu slutar, det är det längst du formellt gick av?
1: Ja, det är jag knappt upp formellt gått av, kan du säga. Fra och med august.
0: I år alltså?
1: I år, ja. Ja.
0: När du ska värdera skolan idag, sammanlängda med det du upplevde i starten. Hvis du hade kunnat tänka dig att den ena dagen så arbetade du i 54 på gammarskola och nästa dag så skulle du arbeta här nere en av de sista dagarna. Mm. Kan du pröva sammanlängda de två världarna?
1: Ja, det blir inte lätt att få till. I 54 då hade man ju ett väldigt översiktligt kart att gå efter. Du visste nöjaktigt från timme till timme var du skulle vara och vad du skulle hålla på med och vilken klass du skulle ha. De sista skoledagen här nere på nyskolan så var det strax mer att ta hänsyn till. Det var vilken rum ska du vara på, vilken klass ska du ha, vad slags fag ska du ha. I det hela taget, det var mer sammanfiltrat i och med att vi var plötsligt blivit 6 lärare istället för bara 2.
0: Ja, hur upplevs det att man blir så många? Det blir nog flera förhållningstall och samarbete med.
1: Det var flera förhållningstall, men det är ju fördelar med det också, såklart.
0: Och så var du väl vaktmäster här, var det på gammarskolan?
1: Nej, då var jag vaktmäster själv, skruva i pära och slå in spikra och rätta på lite av ert.
0: Men det fungerade det också.
1: Ja då.
0: Det måtte nog bara vara sån. Då vi dock vann på samfunnshuset den kvällen. Så träffade du igen enkelt av dina gamla elever.
1: Ja, tänk, det gjorde jag. Och då vill jag speciellt understryka roseparaden. Den var bara egendomlig.
0: För Radio Korgen sina lyttare så kan du väl kanske förtälka det var för något?
1: Ja, det betydde att de hade funnit tak i en elev från samtliga årskull som jag haft ifrån jag startade i skolan i 54 till jag nu gick av. I allt 38 av mina gamla elever kom fram till mig med en rose kvar. Det var rörande och flott.
0: Och du kände igen absolut alla?
1: Nej. Det var 3 stycken jag måste ha hjälp med att känna igen. Ja. Bland annat en så hade fått helt skägg.
0: Ja, det har han kanske
1: sen sist.
0: Han kanske inte någon jack och steg.
1: Nej.
0: Ja, men det måste nog vara lite artigt att tänka tillbaka på. Man kan ju självklart inte rekapitulera alla årskullarna, det är ju inte möjligt. Men det visar ju, och det var väl sannsynligtvis också enkelte generationer som var, alltså det var flera generationer där som var representerat, vill jag säga.
1: Ja, det var det. Och det var ju både föräldrar och barn som var med i den roseparaden. Och jag har så när sagt, det var lika för att det kunde vara både föräldrar och barn och barnbarn med.
0: Då fick inte jag sett den där, men jag har hört den omtalt från flera som en alldeles sevärdig sak. Ellers, var det tungt?
1: Sakna unga.
0: Nu är ju du ett människa som kanske har hobby att hålla på med. Det förtalas ju att du sjunger lite bland annat.
1: Ja, då är jag drivande på med det. Och ellers så är det många hobbyer som jag kan hålla på med, men jag får inte tid.
0: Så det har varit mer travert nu när du har varit pensionist.
1: Det är så inmari travert. Ja, det kommer an på det att jag har liksom satsat på att hjälpa datteren min lite i år och jag är hos dem och ställer lite hem och passar minste barnet och sånt.
0: Och det är inte på Finje?
1: Det är inte på Finje, nej. Då må jag reise. Så jag pendlar i verden.
0: Säger du flytta av arbetet så vart du pendlar?
1: Ja.
0: Ja, det är nog en lång arbetsdag i hvert fall och jag har ju hört väldigt många gåor om det arbetet du har lagt ner på Finjefjorden, det må jag ju säga. Jag har ju delvis också att unga som har gått på skolan steg i tillegg till att det faktiskt har varit ett år på Finje i Lammedeg själv för en del tid tillbaka, säger han. Jag har ju då fått i uppdrag ifrån ganska många och på den här måten berätta anledningar till att säga en extra tack till dig. Och då kan väl kanske du till slut få kanske sänd någon hälsning till dina gamla elever och andra som hör på dig nu.
1: Ja, det vill jag gärna. Och då vill jag ju speciellt hälsa till de av elevflokken som jeg har hatt, som ikke hadde anledning til å være til stede på denne festen, de burde ha vært der alle sammen, men da hadde det vært fullt hus. Og jeg vil gjerne sende ønskeplater til dem. Og da kunne jeg tenkt meg å foreslå Elvis Presley, Memories.
0: Hvis vi ikke har den, så skal vi finne noe veldig nært, skal vi prøve på. Og da vil jeg si tusen takk for deg, Olaug, til deg, Olaug, for at jeg fikk plage deg i kveld.
2: Vi får nå høre hva han har å si.
1: Ja.

0: Thank you.
1: Du, Lisa, du har varit på Notodden. Hur många gånger vet du det?
2: Nu är det tredje gången. Så det är en ära att få komma tillbaka igen.
1: Ja. Och du har spilt in med bandet ditt. Är det 4 sånger?
2: Precis. Vi åkte ju hit, det var ju innan coronan, och spelade in en liveplatta här. Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden. Och nu när festivalen drog igång igen så sa vi det att vi gör en release av de låtarna som vi spelade in i Juke Joint Studio. Nu är vi här.
1: Så bra.

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Maria Johansen, eller som sa før, de kaller henne bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke henne. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, på skolen. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra, egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg har lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, og så var det jo pliktår i den tiden.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg slapp unna meg et halvt år, for jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der, som jeg var i resten av det, eller et halvt annet år.
0: Mm-hmm. Ja, så du jobber på Mo, sa du? Ja da, så hadde du to plikter, var det du sa?
1: Ja, på Vensmoen sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Jaha. Det var bare ei den gang, ei helsesøsterskole i Norge.
0: Jaha.
1: Så jeg startet der i sensommeren i 1955.
0: Ja vel.
1: Og så var det noe man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde jeg noe, det var ikke større forhold enn jeg bodde, at jeg var klar over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium.
0: Ja, hva?
1: Jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi, det var mye den tiden.
1: Ja, men da måtte jeg bedt meg i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg meg, ja, det er jo samme hvor jeg færger. Og da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
0: Ja.
1: Og dem, de begynte jo å bli gammel. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det vært helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Det har vært hos svigermor fortalt. At det har vært ei.
0: Ja vel.
1: Hun kom den ene dagen og reiste den neste.
0: Oh.
1: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
0: Oh.
1: Så det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. For det var det gamle borgerhuset.
0: Oh, ja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk det hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun har sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Og løst til. Så var det rart en ledig stilling til Mo, så søkte jeg fikk den etter at jeg hadde vært her et år.
0: Jaha.
1: Og så for det til Mo. Og det, ja, det var det i 2 år, men det var nok.
0: Ja, det ble et stort distrikt du hadde ansvaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden av jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
0: Oh.
1: Og jeg var alene helsesøster. Og når det var direkte greier med han sosialkaren, så kom han etter. Noen kom og var med. Jeg må ikke ta radio.
0: Ja da. Så da var du der i 2 år?
1: Så jeg var der i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så, ja, det var den sommeren vi gifte oss.
0: Akkurat.
1: Jeg gifte jo med
0: Arne
1: fra Korgen. Og så, da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så var det hun som da var helsesøster her.
0: Ja.
1: Hun skulle ha svangerskapspermisjon og spurte om jeg ville være vikar i et år.
0: Mm.
1: Og det var jeg. Og så var det han, da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korgen.
0: Ja vel, hva han heter?
1: Doktor Ytreland.
0: Åja, det var Ytreland da, ja.
1: Så han kom och spurt, kanske du kommer vara kontorsöster hos mig?
0: Ja.
1: Han har ju väldigt travelt med det. Ja. Han har ju Hemnesberg, kontordraga och Korgen och Älvsfjord.
0: Ja.
1: Det var väl lördagen. Och så sa han, hon kommer vara kontorsöster hos han. Du ska få samma timmesbetalning, alltså. Det ska vara undersöka jag har som hälsosöster.
0: Ja.
1: Och så var jag hos han ett år. Och då, det var väl då hon slutade. Hon Björn Kvamme.
0: Ja, hon var ju här.
1: Så stigningen har varit ledig och sökte jag faktiskt.
0: Ja.
1: Så, och jag kommer nog då.
0: Men var du, när begynte du, det var ju mycket på skola runt omkring. Ja. Var du aldrig i skolan här i Hemnes? Eller var
1: nej, det var den distrikt. Det var ju Korgen kommun, tänkte
0: jag. Ja, akkurat.
1: Och det var fem skolekretsar.
0: Jaha.
1: Det var Bleikvassli och Brygfeldalen och Korgen och Baklandet och Nerskare. Det var ju sex. Bleikvassli, Brygfeldalen, Korgen, Baklandet. Leskardal, och Bjerka.
0: Och Bjerka,
1: ja.
0: Så det var nog inte bara, du har nog inte bil.
1: Nej, jag har inte bil heller till att begynna. Ja, vi köpte ju bil i, jag har inte bil där första året jag var här.
0: Nej.
1: Men vi köpte ju bil i 1959.
0: Akkurat.
1: Då, så då hade vi folkevagn.
0: Ja, väl.
1: Så då var det mycket lättare med bil. Men till att begynna med så var det ju cykel och satte på med de här skiftbussarna på anlägget.
0: Ja.
1: Och av och till måtte vi bruka drosjen.
0: Ja.
1: Och så startade vi upp med, eller det hade ju varit en slags hälsostation. Sanitetsföreningen har väl etablerat eller fått igång något. Men vi har ju inte lokaler. Så jag kan inte huska att vi hade någon hälsostation och några barnkontroll i Korgen första året, men jag huskar att det var i Bleikvasslia, för då var vi på ett klassrum i skolan.
0: Akkurat.
1: Så det är möjligt att vi var på ett klassrum här då. Men då, samma hösten, så jag får till, alltså i 57, då jag får till Mo, då var det här, det som nu heter Svingen.
0: Jaha, akkurat.
1: Det var ju Einar Iversen som byggde en tomhetsbolig där. Och den första etagen, den ledde han ut till kommun.
0: Ja,
1: så då fick jag kontor där. Och ett stort jävt vinterrum. Och lägen fick kontor.
0: Akkurat. Så det var det ju.
1: Och då hade vi hälsostationskontrollade.
0: Akkurat.
1: För då jag kom hit, då var det ju inte något kontor. Jag fick ju ett sted att bo. Men det var inte kontor, för lägen han hade sån ute kontordag i Korgen. Och det var en liten hytta som stod där nere, så rådhuset står nu uppsänt.
0: Jaha.
1: Tömmer, gammal tömmerhytta. Det var inte inlagt vatten eller någonting. Och
0: det tror jag husk.
1: Ja.
0: Vi var där med, när jag på skolan. Var det halv och skolunga där nere också?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Ja, där var
1: det. Ja, det var för mig till.
0: Ja.
1: Och när lägen har kontordag, så kunde jag vara där.
0: Nej.
1: Så då måste jag finna arbete, enten far på i skola eller ha planlagt det, eller tog papirer med mig på huvudet och satt och skrev. Men så fick vi ju som sagt det där i den nybyggda. Det syns ju vi var svärre, tänka.
0: Ja
1: då. Då har ju lägen sitt eget kontor och jag har kontor och vinterrum. Och då fick vi ju med system på det med, hälsosystem, barnkontroll. Och så hade vi, det var babyer och så var det 4-årskontroll.
0: Jaha.
1: Och så har vi då skolebarns undersökelse. Men då jag kom hit så var det ju i grunden inte något arkiv. Det var ju någon skolehälsekort och någon skärmbilderkort. Och så spolade lägen som var här. Han var ju gammal och nästan kommit i pensionsalder. Kan jag skulle starta med? Nej, så sa han, du får göra vad du vill. Du kan ju för exempel börja på skolan och sätta pirke, för det skulle ju sättas pirke eller tuberkulinprövet kvart år.
0: Och jag var det kvart år det?
1: På alla unga.
0: Ja, det var mange som hadde fått pirke hos deg, som minnes det der. Ja.
1: Det var jo en mann i, nå i moderne tid som kom og forært med en CD med bilder han hadde tatt i Lofoten. Han hadde vært i Lofoten.
0: Ja vel.
1: Tatt så mye bilder.
0: Aha.
1: Sa han, vær så god, det her skal du få hos meg for alle ganger du har pynt og plaget meg.
0: Ja, det var ikke alle som var like glad i det der, nei.
1: Det var ikke det, men...
0: Så det var noe vekk til jobb å gjøre.
1: Det var det, for den gangen var det jo ennå tuberkulose.
0: Mm.
1: Og de sa, hvis de hadde vært smittet av tuberkulosen, så ble de, var det en positiv prøve, og den beholder man hele livet.
0: Ok.
1: Så de som var positive, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbildet.
0: Ja vel.
1: Og de som var negative, så vi sier, de ble det undersøkt opp igjen hvert år.
0: Mm.
1: Og når de kom i sjette klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
0: Ja, mm.
1: Og så var det noe satt ny pirke for å se om vaksinen har virket. Og så var det jo forskjellige slags vaksinasjoner, både på helsestasjonen og på skolen.
0: Oh, ja.
1: Vaksinerte jo på difteri og stivkrampe. Og så kom samme året som jeg kom hit, så kom poliovaksin. Og poliomyeliten, det var jo en fryktet sykdom den gangen. For det at, jeg kan jo huske fra min oppvaks, de visste ikke hvordan kom, hvordan de smittet, men det var jo epidemier. Og folk gjetter på alt det som var, men så hadde jo forskere funnet ut hva det var. Det var et virus, og det var at de fikk vaksine.
0: Mm.
1: Så da har vi jo masse vaksinasjoner, både barn og voksne. Det var jo frivillig, men alle kom jo.
0: Ja, det er klart
1: for det. Ja, og jeg hadde jobbet med pasienter med polio på Bodø det siste halvåret jeg var der, da jeg var blitt ferdig utdannet. Og det var så trist, for det var jo barn og ungdom ofte. Og de var jo, jeg har jo med de pasienter som var helt lam, så ikke engang kunne puste selv. Og det var både slitsomt.
0: Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med sånt.
1: Og jeg husker da det kom hit og vi begynte å vaksinere, da lovte jeg meg selv. Jeg skal aldri klage, jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig. Hvis jeg skal slippe å se en ungdom til og få den sykdommen.
0: Mm.
1: Så, nei, og så... Ja, det får du bare spørre.
0: Neida, men det var en vektig jobb du gjorde i alle fall. Som helsesøster her også. Jeg kan godt forstå at folk prater med søster Laura med et smil.
1: Og den gangen så var det jo mest det somatiske og forebyggende helsearbeid på det fysiske området. Det var jo ikke så mye tid til det. Det som nå er veldig vidt, det her med den psykiske helsen.
0: Nei, det
1: men selvfølgelig har vi jo det også i bakhøvet, når vi forstod.
0: Det gjorde dere nok sikkert.
1: Men vi har vel kanskje ikke hverken utdanning eller kapasitet for å gå i dybden og sånt. Men vi har jo samarbeid med, etter hvert så fikk jeg jo samarbeid med skolepsykologisk kontor i Mosjøen, og henviste jo skoleelever dit, og vi hadde jo et nært samarbeid med barneavdelingen i Bodø når den kom, og sendte barn dit, så det var med stank om et eller annet. Og så etter hvert så ble det jo mer overalt, da.
0: Mm.
1: Jeg husker jo, det første var det for eksempel at barn som vi hadde mistanke om at det var psykisk utviklingshemming, hjerneskade eller sånt.
0: Ja.
1: Vi hadde ikke fått diagnostisert de. Jeg synes vi sendte de fra Tromsø til Oslo, nær sagt.
0: Ja.
1: Husker du en som var i Oslo? Og hvis vi fikk diagnosis på det, så har vi jo ikke tilbud igjen heller.
0: Nei, det var jo ikke noen ting.
1: Nei, det var ikke det. Så det var noe, den gangen var det jo tras da, så ble det jo veldig små. Men så etter hvert så kom jo det med de små institusjonene.
0: Ja.
1: Vi fikk små nere, det var jo en stort fremskritt.
0: Ja, det var jo det.
1: Det var det,
0: ja.
1: Det gjorde jo Sanitetsforeningen et kjempearbeid.
0: Ja, det gjorde de,
1: mørker
0: det.
1: Ja, de gjorde det. Fikk Aspetun.
0: Ja.
1: Ja, og så ja, i tillegg til det så var det jo alt det som helserådet har med å gjøre. inspektioner i butikker og kaféer.
0: Nesten ut som matkontroll.
1: Ja, faktisk. Ja. Og der følte jeg at jeg har den dårligste utdannelsen på sånne ting. Vi hadde jo litt av det på helsesøsterskolen, men, ja, men så tok vi jo vannprøver og ta drikkevannet. Og, og så...
0: Men har dere noe, du snakker om unge og babyer oppover til skolealder. Ja. Har dere noe med eldre folk? Har dere noe arbeid med dem eller ansvar for dem?
1: Nei, vi har ikke noe ansvar for dem, egentlig ikke. Men det stod jo fritt, og jeg vet så sluttet jeg. Han var jo ikke så lenge her, han ytre landet. Det kom jo lenge til Korgen.
0: Jaha.
1: Og det var den første, det var vel han Nygaard.
0: Ja, akkurat.
1: Den husker jeg jo, jeg var til de som voksen. Så han kom jo mange ganger inn på kontoret til meg, og han kom inn i morgenen, mens han kledde på seg frakken.
0: Ja, hva?
1: Pratet vi noe, det var jo han som var sjefen. Og så, er det andre vi kan sette i gang? Skulle jeg gjort noe? Og det var vel da vi begynte med noe vi kaller for husmorkontroll.
0: Jaha, ja, det husker jeg.
1: Ja, og det var jo litt skepsis til å begynne med.
0: Noe nytt, vet du.
1: Ja. Så jeg husker at jeg tenker jo på noen gamle damer, blant annet svigermora mi. Noen sånne som var med saniteten, de hadde noe sånn helsearbeid.
0: Ja.
1: Nå får dere meld dere frivillig. Ja da. Så var det en 3-4 som kom første gang. Og du vet, da brak den løs.
0: Ja, vel.
1: Vi behøvde ikke noen reklame.
0: Okay.
1: Det er jo nok et ord som heter at en fornøyde kunder er den beste reklamen.
0: Ja, det er sant.
1: De der damene, det var så jeft. Vi ble undersøkt, vi var topp til tråd, og de fant jo, ja, noen hadde blodmangel, og noen hadde ditten og datten, og ble henvist til nærmeundersøkelse til sykehus, og det var veldig artig å gå på med.
0: Ja, det kan jeg.
1: Vi følte at det...
0: Dere gjorde en god jobb.
1: Ja.
0: Men det var, du var jo alene, helsesøster.
1: Ja, jeg var jo
0: det.
1: Så,
0: du har jo mye folk å forholde deg til.
1: Men det var artig. Jeg trivdes.
0: Ja, det må du.
1: Så, og som sagt, den der husmorkontrollen, den var jo ikke så lenge. Fordi at det var ikke kapasitet, det var et spesielt legemangel.
0: Ja.
1: Og så startet vi, men det var en senere tid, med noe vi kallte for eldrekontroll.
0: Jaha.
1: For vi så jo etter hvert, og det var jo før det ble både hjemmesykepleie. Det var jo ingenting. At vi så jo det at det var gamle folk som ikke så ut, så de hadde det så bra. Og det var jo likanske hvis ikke de... Vi sendte jo ut sånne skriv det. Og om ikke de meldte seg på, så var det ofte at unge forhørende deres.
0: Akkurat.
1: De har vært hjemme hos dem og funnet det her brevet. Og det var sannelig om mamma hun skulle, om pappa hun skulle. Så der jobbet vi jo litt rundt det der. Ikke akkurat bare det med sykdom, men med boforhold og forskjellige ting. Og ga de tips om at de for eksempel kunne søke om rimelige lån for å bygge ut huset, for å kanskje få bad og klosett. De hadde kanskje utedo, og bad ned i kjelleren, og senga på loftet, og alltid å brøte lårhalsene.
0: Ja, men da var det på tide at det kom noen som tok tak i det der.
1: Så, og da har vi jo samarbeid med sosialkontor og med de etatene i kommunen.
0: Akkurat.
1: Men det tok også slutt på grunn av at det var jo en lege her, og nå er det tre.
0: Nei, de må tenke på det, og de har jo et vittestrikt, og de får jo mye med hjem på besøk.
1: Og det var jo ikke mobiltelefonet da.
0: Neida. Og så får de jo hjem mot folk.
1: Ja, de gjorde jo det. Og så hadde de jo avtale med nede på sentralen.
0: Ja.
1: Tronsentralen. Når de for eksempel har vært i Blekvasslia, han har bodd på Emnesberg, stoppet han der og spurte om det er noen som har ringt at han var så borte.
0: Akkurat.
1: Og så ringte de jo åt meg, hvis de visste at doktoren var ute. Måtte få tak i doktor. Og så hendte jeg jo stå på veikanten, og vefte han og kom.
0: Ja, du har arbeidet i mange år.
1: Ja, det var jo helsesøster her. Stort sett i sammenheng. Jeg har jo noen avbrekkende fødte unger.
0: Ja.
1: Og til de 86.
0: Ja.
1: Och då var det
0: så. Det var det 30 år.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men det var ju inte 30 år totalt.
0: Nej, nej.
1: Ja. Och då började jag finna ut att jag tror jag måste pröva att finna på någon annan. För då följde det att jag antog mig själv.
0: Mm.
1: Började bli upprätt.
0: Ja.
1: Och så var det ju akkurat då upprätta bedriftshälsotjänst här i kommunen.
0: Jaha. Så det begynte där.
1: Så tänkte jag försök på det.
0: Ja.
1: Man sa, jag får det inte. Jag var ju 56 år då.
0: Ja,
1: men jag fick jobbet. Så det var ju bedriftscykelplejare och daglig ledare av den här bedriftshälsotjänsten. Då från 86 och till 93. Och då fann jag ut att nu är det tid då.
0: Ta.
1: Pensionär sig. Ja. För det började ju hälsa också.
0: Ja, det är klart. Du har ju haft ett stressamt arbete.
1: Ja,
0: under kommande kvar.
1: Ja, banken där. På slutten så syns vi att vi fick en flott hälsostation och vi kom i den här nybyggen.
0: Ja, ja.
1: Gullblaka, så det kallar jag på folkemunne. Så, men det var ju en farrull på skolan. Och så fick vi ju en fin hälsostation i Blekvasslia och på skolan. Och det var en stor diskussion i kommunstyret.
0: Ja, det tror jag nog.
1: Och nej, där var ju doktorn med. Och till slut så har han sagt det. Den var ju något att hålla krangling om den här kottan uppe i Blekvasslia. Så stod det med krigstypa framme på Ranabla. Kott på 60 kvadratmeter. För det fick vi ju kontor. För hälsosöster, renterum, kontor för hälsosöster och så ett litet arbetsrum, laboratorium
0: uh-huh.
1: emellan hälsosösterkontoret och lägekontoret. Och så var det så kunde det vara ett rum för att ta hörselsundersökes. Det började vi om med på skolebarna.
0: Uh-huh.
1: Tog hörselspröva.
0: Uh-huh.
1: Och det var det nog så lur att det hade nog lagt väg i väg med gymnastiksal.
0: Okay.
1: Så det var ju ubrukeligt. Så för den tid så får vi ju runt all stan. Jag huskar till och med ett junior, det var en spök när rektorn sa att du kan sätta ner i fyrrummet för där är det ganska stilt. Men det var nu det.
0: Jaha.
1: Så,
0: nej, det har heldigvis förändrat sig.
1: Det har varit stor framgång.
0: Ja, det är klart. Det du har ju sett stor förtjänst från du kom på det.
1: Och inte var det något utstyr hos kommunen.
0: Nej, det var inte heller.
1: Så det var, men kommunen var väldigt grej.
0: Jaha.
1: Så det var om det fick jag stort sett.
0: Ja.
1: Så.
0: Nej då, du har nog varit väldigt jävig kommun här. Det är inte många som inte vet vem hon lörde när det är för någon.
1: Ja, för jävig, det vet jag nu. Man har prövd att göra jobbet med så gott sig förmått. Och jag var intresserad i arbetet och jag trivdes med, både med folk och med jobben.
0: Mm.
1: Och det var inte några problem att bli känt i korgen. För det att...
0: Nej, det var väl inte.
1: Och det är till och med... Ja,
0: nej, men det var nog trevligt där att få lov att prata med dig, för det här är ju går du att glömma boka.
1: Ja, ja.
0: Det är det, så det är ju utveckling, livens utveckling. Så du
1: jag glömmer ju också, jag har inte skrivit en omtäck.
0: Nej, det syns nu du är flänk och kom på.
1: Ja, ja.
0: Nej, men det var trevligt att få prata med dig.
1: Mm.
0: Så får du ha tack för mig.
1: Och du också ha tack. Så får vi nu hoppas att det är färdigt.

0: Charles, ook jij nog een keer met theater op je les gedaan?
1: Nee, dat heb je nog grond voor dat. Ik voel zo'n beetje volk dat je nog wil shoppen als.
0: Ik ga kijken den här komedien nog gang nog.
1: Ja, då, det här blir väl fjärde gången i korgen. Så vi var en tur ut på Slenäs.
0: Så folk i området är intresserade av läkelsen när jag gav en konkurs?
1: Jag vet inte, jag kan ha en fråga en gång och gav en konkurs.
0: Ja, då får jag ge tips.
1: Ja, vi ger tips. Tänk dem inte bör göra.
0: En härlig konkurs.
1: Ja.
0: Och nu kör du igång igen, när det?
1: Ja, vi ska ha det nu i sommarfast uka. Nu står det i den här följaren från kommun att det är klockan 20 den 21 juni. Datoen är rätt, men klockslättet har vi flyttat till 20.30. För det att det är någon som föregår på tv. Så fann vi ut att vi skulle utsätta en halvtimme.
0: Ja. Så jag kan inte planlagt att lägga ihop en stortens storskärm så att vi har sett kampen först. Och så.
1: Det har kanske varit en idé, det har vi inte tänkt på.
0: Jag har inte tänkt på det, nej. Nej, men om de skulle komma en halvtimme för tidigt så kan
1: jag... Det gör ingenting, de kan bara få komma in.
0: Ja, kanske de får köpa något.
1: Det går gott
0: då. Nu, den här härliga konkursen, Nils Arne Åkvik, du har väl sett den? Kan jag klut på?
2: Ja, det är nog, ja, kan jag säga, i korta track så är det nog en bonde som driver nog heller dålig i gården sin och så har nog väldigt mycket rot i regnskapen sen och i det hela tatt det går dåligt med ekonomin. Och så reser nog kärringar ifrån. Och det ser nog svart ut men så har han nog en studerad son som kommer hem då och som finner ut att de måste börja med som gårdsturism.
0: Så då vill jag lära dig det på skolan.
1: Ja. Det är som livslänja. Kan du på.
0: Ja. Grat, så han vet han att det kommer mycket turister att det går där.
2: Ja då, och så annonserar de ju och då får de ju selvfølgelig en upp på gäster så det kommer två läckre damer som kommer och tar in som logerande där och det blir ju mycket artigt med och så har de ju en väldigt original nabo där som han Høn Anton som är nog liksom en ja ska vi kalla en hjälper.
1: Ska nog pröva hjälpa ett men de är nog dynga lappar de två på det bo nog en Høn Anton.
0: Ja. De har idéer.
1: Ja, det har de. Ja. Över en god dröm så kommer det många idéer. Ja.
2: Utrolig många.
1: Ja. Men så är de ju block som sagt då. Så kommer de här damerna som ej har någon en del pengar.
0: Ja.
1: Börjar man förstå. Mm. Så då är hon bra nog.
2: Ja.
1: Men ska inte röka det blir till slut.
0: Nej, den där avslutningen där är nog rätt nog med det där damerna. Men det här hörtes ju väldigt realistiskt ut. Det är ju många normala moment i det där förtalningen.
2: Ja, då. Det är ju...
1: Och så är det ju goda beskrivelser av han bor där. Han står ju beskriven i programmet som en... Ja, han är inte för han är så järrig, det är han inte, men han har samma majblomsten som han har i 36. Och det här stycket ska förra gången först på 80-talet.
0: Ja.
1: Han tar nog vare på det han har, i alla fall det.
0: Ja, okej
1: då. Och en Høn Anton, det luktar hönsa. Så kan du tänka dig hur han ser ut.
0: Ja, kan vi inte säga mer om den saken.
1: Nej.
0: Men det är, Else Hol, en speciell grund för att du kör den här föreställningen nu.
1: Ja, det var nog för sommarfest uka, men intäkta av det här stöcket här, vi hoppas att det kommer mycket folk så vi får in mycket pengar. Det har Lerskar ungdomslag och teatergrupper funnit ut att de pengarna ska gå till Korgens gode musikkorps. För vi vet ju alla att de trenger både instrumenter och drakter. Och de flesta av oss i den här teatergruppen i hvert fall, enten har vi haft unga som varit med i korpset eller så har de själv varit med i korpset och alle oss er noe glad i at vi har musikk, i alle fall 17. mai.
0: Så kan det jo hende at en del av dem etablerer seg i teatergruppen?
1: Ja, hvem vet. Og jeg synes jo det er et kjempeflott fritidstilbud at de her unge skolekorpset. Så derfor vil vi gjerne støtte opp om dem med litt penger.
0: Og det er jo ikke så kostbare billettpriser?
1: Nei, da, det koster 80 kroner for voksne og 40 for barn. Og det er salg i døra denne gangen.
0: Jaha. Ja, ska du bidra med något, Nils Arne?
2: Ja, vi ska sälja förfriskningar, brus och det blir kaffesalg och kakor ska det bli. Så de som är nog ute i god tid kan få köpt för både stillingar och så är det väl en liten pause och
1: ja, ni har ju, det är ju tre akter här så i ett andra akt så har vi en liten pause så han får möjlighet att sträcka på foten lite och ta sig en kopp kaffe.
0: Jag tar hela föreställningen lång tid.
1: Nej, vet inte, 10 timmar eller något. Det är inte så väldigt långt där, men det är gott både för oss och för publiken att få luft sig lite emellan.
2: Nej, jag måste ju säga att vi i korpset, vi är ju vart ju jätteglada när vi fick höra att ni hade tänkt på den här vrien för vi, ja, jag vill ju säga det nästan så att vi håller på att gå på en härlig konkurs vi och i korpset då, för det var nog så skralt här en stund med det ekonomiska, det var röda tal och då. Men nu har vi ju kört den här aktionen och det, vi har nog fått många bidrag och det blir nog närmast mot slutet på den, men det här syns vi var jättebra.
0: Det är väldigt bra, jag är ju som Lajde på banan, inte hem sig på reklamen. Men det här rättar sig lite upp, men det bidraget här, man vet ju inte hur stort det blir, men det blir ju kanske förhoppningsvis stort.
2: Men vi är inte kräsen, stor eller små bidrag, uansett, mottas med, tack.
1: Nej, vi hoppade att det känns fullt hus, både för att det är artigt för oss att spela och för att korpset ska få skicket eller pengar, för det är inte ett öre som går till omslagen här, allt går till.
2: Och jag syns ju att det här är en föreställning som absolut alla bör få med sig.
0: Särskilt när vi har nog vunnit landskampen den kvällen.
1: Ja, inte minst det.
0: Då är stämningen på topp.
1: Ja.
0: Och där som stämningen inte skulle vara på toppen till landskampen så kan det bli på topp lite.
1: Ja, kom ner och få lite. Du kan ju muntra dem upp lite grann. Ja.
0: Så därför så uppfordrar vi här och nu alla som är på oss att de fär på teatergruppen Lerska Ungdomslag sett sin föreställning onsdag 21 juni klockan 20.30. Och de säger självfølgelig välkommen.
1: Det gör vi och de kan komma. Dörren öppnar, kan vi ju också säga att vi öppnar sån i 7.10. För att det kan ju hända inte. Det kommer folk som inte ska se fotboll.
0: Klart.
1: De kan få komma in.
0: Tack för att du kom och orienterade oss.
1: Tack.